0: Adesima ma promo ato yamagana adisye nyinada aha esan ema makwa ba di bonua 95.1 FM we wusati enka ewo mountains 96.1 FM soa esentro fo yakwa nwe musem asemufo asinkunwa so ne sokro gen ebre nyina so se de besomo se promto breka se ye hyeno so nsem no ye de ma se wi e boni nyina to fa na fi ato de pimwa wuni online.com akwa abrof kase me mfoni futafta ho na wakin ken bia kama Nafi wati asie nwechi YouTube, Facebook nonso yewoso TikTok ena X nso kasini wia ninyi na beba honmwa na yase Bernard na fi dani honmwa ene kama ewo Facebook nonso wawo hao komento like ya na wasanshe kasie no etiamayi na ensebu ya dibro wose promtubre kasie no esukeshe nibi eni
1: Onye FM 95.1
0: Oso wafo wia kwa ntimpo onse msuwadi ya tujwe chese obesire pa kontrates ya hudua wanmo ye kwenye womeni mwono kwenye wamu njane papa prekun sadi ya enko nko fansi mbiya mpi ewechiri. Na yebeko gumwa uwezi. Mensi ni mwa mfifi mantimunei. Adrobes ya wanumu ewoji na nachese. Captain General Smarty. Wabono humwa dina mini. Wajiru wa mjina adi atinafa kwa. Chese yeye encheche ni ntitie edia mwomo. Na vio mulanches uhunse mwewe DVL ifuwa kati. Ninyi na ano amanibofu weji na tintia wamudi munchi mu ebeba. Enwe bo munga ye. Se ira no. Polisi fuwa kwa tututuwa manipa mienu edi ya kwa to mienu suwe pra wanamu chese bakon asane enso atuwa nanu ensi ya donso edi ya kanwa kwa kwa hiyo nsempi nebusi ya nsema na doso ipika yuhu na sabri mesi nkumia midi ebesu mse promptubre kasi ya midi eni inshiraba buwadu wa fei ensemu nchemu eba